0: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
7: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
8: Du kødde med meg nå.
9: Nei.
8: Du lå der til den jobben I Trondheim.
9: Ja, jeg gjorde faktisk det.
8: Ok, og det føltes bra liksom?
9: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
8: Ja.
9: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
8: Ja.
9: Hvis du har mulighet, da.
10: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
11: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
12: Gratulerer med ny kjæreste.
13: Takk. Eller, han ny-ish da.
12: Ny-ish?
13: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
12: Det jo så godt som ny.
13: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
14: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
15: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7-klem.
2: Gratulerer med dagen til Danmark og alle dansker.
3: Yes.
2: Feirer sin nasjonaldag i dag. Og i anledning nasjonaldagen til danskene så har jeg laget en liten en dansk quiz til deg, Ellen, hvor det gjelder å gjenkjenne og forklare dagligdags danske ord. Og jeg har funnet disse ordene i filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn i en sammenheng. Det jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
3: Altså, jeg tar jo litt stolt i det at jeg tenker at jeg ganske god i dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
2: Første lydklippet fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
4: Skal det nu være min skyld?
5: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen. Du alt for fed, mand.
4: Og jeg fri. Jeg aldeles ikke fed. Jeg bare lidt kraftig.
5: Du smelter fed, mand.
2: Smelter fær.
3: Hva skal jeg etterpå?
2: Du skal forklare smellefær.
3: Smellefær, man.
2: Smellefær, man.
3: At du er dødsfeit.
2: Smellfeit.
3: Ja.
2: Herlig, ofte brukt dansk ord. Neste her i den danske quizzen, for det jo mye språkforvirring blant de skandinaviske landene, og jeg har da funnet en svensk youtuber, han heter Habasut, og han skal lage en dansk spesialitet.
6: Jeg har kjøpt... dubbel uppsättning mandelmassa. För jag tänkte göra en mandelmassenäse. Det heter i Danmark.
3: Mandelmassenäse?
2: Mandelmassenäse.
3: Det var som jag gett vad svensken menar dansken säger. Mandelmassenäse. Det är ett land med mandler i alla fall.
2: Mandelmassenäse.
3: Mandelkaka eller något?
2: Nej. Mandelmasse, vad är det för något?
3: Ja, det är ju då marsipankaka.
2: Och näse, det är?
3: Marsipan, ett land. Näse, jag vet inte.
2: Näse?
3: Jag vet inte.
2: Näsenöff?
3: Ja, marsipangris.
2: Marsipangris.
3: Ah,
2: ja da.
3: Mandelmassenäse. Det var ikke så dumt.
2: Jeg litt usikker på om det et dansk ord, eller om det svenskene som bare mobber dansken og sier at marsipangris heter mandelmassenasse, men det jo for morsomt.
3: Ja.
2: Siste i quizzen her, en klassisk dansk sang om knælekæle. Du hører her.
7: Knalle Kalle har hende hår, han killer pigernes vinterhår.
2: Knalle Kalle
3: har hende hår, han killer pigernes
2: vinterhår. Hva er knalle? Det pule.
3: Det helt riktig. Og han Kalle, han var ikke hår heller, var det ikke det han sikkert?
2: Og han Kalle har hente hår.
3: Ja.
2: Så da, det var en av tre det, men det var den viktigste.
3: Ja. Men du satt at jeg sa det rett fra. Ligge da, for på pent språket.
8: Hvis

0: flagget må jo si hovedstaden.
1: Ja, ja. Men det var koselig med flaggemus da, og nå skal vi kose oss med høna eller eggekonkurransen vår.
2: Hva kom først?
1: Cæsarsalat eller janteloven?
3: Hvorfor spør du om det?
1: Nei, det er to ting som...
3: Hvorfor ikke? Ja. Cæsarsalat eller janteloven? Jeg tror jo at Cæsarsalat er jo mulig å tenke at det er tilbake til de gamle romerne og sånn, men ja. Janteloven her i Norge er jo noe som har det er jo i veggene i gamle hus og sånn, og noe vi har vært opptatt av hele tiden. Jeg tror janteloven, ja.
0: Loven om jante. Jeg skjønner ikke når janteloven kom, jeg. Jeg vet at kardemommeloven kom på et tidspunkt, men den der janteloven, det vet jeg ikke når det kom. Jeg går Cæsarsalat da, siden du sa janteloven.
1: Ok, da skal vi få fasit her. Cæsarsalat kom først. 1924 så var det en fyr som fant opp den, og det var ikke Julius Cæsar, det var Cæsar Cardini. Det var 4. juli på en restaurant i Mexico, det var så masse gjester at de hadde ikke nok råvar igjen til å lage på en måte menyen sin, og da bare improviserte han fram en liten sånn salat, og det gjorde han på bordet foran gjestene, og de elsket den, og så begynte de å lage Cæsarsalat da, siden da. Så kan jeg legge til at janteloven kom 9 år senere, 1933.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Det nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka.
2: Ens regel, det ikke lov til å si «jeg vet ikke», og vi har jo med ukens første deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Lene Hetland.
2: Lene Hetland, hvor gammel du?
3: Jeg 43 år.
2: Hvor kommer du fra?
3: Jeg bor på Vemlo.
2: Og her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt tror du Norge kommer I fotball-VM?
3: Jeg tror at vi kommer på fjerde plass.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Det må være pelsjakka.
1: Hvor pen synes du at du selv på en skala fra 1 til 10?
3: 6.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Datteren min.
1: Om hva?
3: Da ville ikke hun at jeg skulle... Hun hadde lyst at jeg skulle komme og hente meg. Jeg ville ikke, og så går diskusjonen.
1: Hva slags insekt du mest glad I?
3: Marihønner.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 2.
1: Hva vil du gitt Donald Trump I bursdagsgave?
3: Nei, han har ikke fått bursdagsgave av meg.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Vet du, da klippte jeg meg helt kort.
1: Kan du et annet språk?
3: Nei, ikke annet enn engelsk.
1: Bevis det. Kan du bevise at du kan engelsk?
2: Der gikk gongongen, Lene. Du vil ikke snakke engelsk for oss, altså.
3: Nei, vet du hva? Det tror jeg ikke. Da blir det ikke kjempebra.
2: Men jeg elsker at grensen din gikk på sånn, nei, jeg vet hva, jeg skal ikke si et eneste ord på engelsk. Der vi havnet. Skal vi se hvordan dette gikk da, Line? Lene, det gikk jo altså unna. Og du svarte på 10 spørsmål.
3: Ja, men så flott.
1: Ja, men det god start.
2: Ja. Nå må du vente I spenning da. Det jo noen dager å vente her nå.
3: Ja, men det får vi se. Lytte hver morgen.
1: Ja, så hyggelig. Fortsett med det.
3: Veldig fint.
1: Ha det bra.
3: Ha det,
1: ha det. Og så kan da du som hører på utfordre og melde deg på konkurransen vår I morgen.
2: Ja da, for hvis du slår Lene, da det du som leder, men du må melde deg på ved å sende oss en sms. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904. Husk, det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner. Just stop your crying, it's a sign of the times.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Nå skal vi snakke med en av de klareste og vakreste røstene på Eidsvoll. Hei og god morgen, Linda.
3: Hallo.
2: Fortell hva du har gjort I helgen.
3: Nei, på fredag så jeg på Garden på Eidsvollbygningen, og så I går så hadde jeg sommeravslutning med koret mitt på en kafé her på Eidsvoll der jeg bor.
2: Ja, hva du synger for nå?
3: Nå har vi synger Evertov, da, så nå har jeg blitt veldig glad I den brevet fra Lilland.
2: Der du god.
3: Ja.
1: Jeg liker at nå så vi på hverandre I studio og tenkte sånn, hvilken sang det?
2: Vi må jo få en...
3: Nei, da var det nesten søt.
2: En liten smakebit.
3: Ja, da må du søke på Spotify.
2: Nei, jeg tenkte mer at vi kunne få det live av deg nå, Linda.
3: Nei, ikke med den hese stemmen min.
1: Ja, du brukte opp stemmen på avslutningen I går, se.
3: Ja.
2: Men vi må håpe at du har noe stemme igjen til å si ord I en spesiell kategori her på radioen.
3: Mm.
2: For det jo opplegget I Godmorgen-duellen. Du skal velge motstander, men før det så skal produsenten vår Niklas komme et lite hint til hva vi skal, skal duellere I dag.
4: Så skal vi være ute.
2: Ok, så hvem velger du da som motstanderen din? Ellen eller jeg som heter Kjetil?
3: Ellen.
1: Ok, Ellen. Det høres ut som du hadde bestemt deg på forhånd her, Linda.
3: Jeg har det.
1: Ja.
2: Ellen og Linda skal snart ut, følg med.

Vel over hotell, og da det bare å ta fatt på en ny uke. Det mandag, og det 8. juni. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Snart så skal vi kose oss med både Righteous Brothers og Bon Jovi. Nå det da Miley Cyrus som fus i køen. We

Har du bursdag 8. juni, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med Bonnie Tyler, som fortsatt sliter med helsen. Her er Total Eclipse of the Heart på P7 Klem.

Sommerfugl i vinterland. Vinny her på P7-klem med rolige favoritter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, er tilbake midt på dagen i morgen. Nå blir det nyheter klokka to, så lurer vi inn et par sanger til før det, selvfølgelig. Michael Jackson aller først. Her Earth Song på P7-klem.

Håper du har en nydelig start på uka. Hyggelig at du her på P7 Klem. Elisabeth heter jeg og blir med deg et par timer nå. Vi har rolige favoritter her på kanalen som vanlig, og snart skal du få høre en av de vakreste boyband-balladene som eksisterer. Jeg kanskje litt inhabil fordi jeg var 40 selv da det her var en stor hit. Så All For One med I Swear på vei, men først skal vi få Delara. Dette hennes versjon av svenske Albin Lee Meldaus, Josefin.